تھی تُو نے کیوں اپنا وعدہ بھلایا ہے بھول کیوں نہ گوری تُو نے میرا دل چرایا ہے

کوئی کہے وہاں چلی، کوئی کہے یہاں چلی، کوئی کہے وہاں چلی، من نے کہا سیا کے گاؤں چلی رے، سیا کے گاؤں چلی رے۔

جناب عالی میں سج کے جاواں ذرا پلٹ کے ادھر تو دیکھ ہائے ذرا پلٹ کے

0: میں وہیں واپس آؤں گا. ایک مدر ہے, اس کے 1.5 سال کے بچے کو وہ ایکسپٹ کرتی ہے, وہی چیز پتی کو کیوں نہیں کرتی ہے؟
1: وہ جس کو چوز کرے جتنا کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اگر ہمارے اندر ایکسپٹ کرنے کی شکتی ہے,
0: ایکسپٹینس میں بھی چوائسیز ہیں,
1: ہر چیز میں
0: چوائسیز ہیں. I don't accept this.
1: بالکل.
0: تو اس کا مطلب ہے پھر وہ میری غلطیاں, سپوزنگ میری بیوی نکالے فار ایگزامپل, تو مطلب پھر مجھے ایکسپٹ نہیں کر رہی, بچے کو کر رہی.
1: یس یس, بچے کو ایکسپٹ کر رہی ہے, آپ کو ریزسٹ کر رہے ہیں.
0: کیونکہ وہ بچہ وہ بولتی ہے چھوٹا ہے, وہ تو کرے گا ہی, آپ تو بڑے ہو,
1: آپ تو آتما ہو, آپ تو الگ الگ سنسکار لے کر آئے ہو, تو آئی ایکسپٹ کہ آپ کی جرنی پہ یہ گروپ بنے ہوں گے. سمپل, یہی تو شفٹ ہے نا. ایکسپٹینس اور ریزسٹینس ہماری جیون کے اندر کلیوگ اور ستیوگ جتنا انتر لا سکتی ہے, اتنا فرق ہے اس کے اندر. سپوز میرے پاس آتما کی نالج نہیں تھی, مجھے نہیں معلوم تھا, ایون دو ورڈ سنا تھا, مطلب یو نو ویو ہرڈ دیز ورڈ, لیکن اتنا کلیرٹی سے یہاں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. تو آتما ورڈ سنا تھا, لیکن سارا دن میں آتما ہے ایسا کبھی یاد نہیں رہا. لمبی جرنی پر ہے, کتنا کچھ ہوا ہوگا اس آتما کے ساتھ, کیا پتا ہے کیا کیا دیکھ کر آئی ہے کوئی آتما, اس کارن سے وہ آتما ایسی ہے اس کے ساتھ. یہ تو کچھ بھی نہیں یاد رہتا تھا, صرف کیا یاد رہتا تھا, یہ میرا ہسبینڈ ہے, یہ میری مدر ہے, یہ میرا بردر ہے, یہ میرے بچہ ہے, یہ یاد رہتا تھا ہمیں. اب وہ یاد رہنے سے, مطلب اتنی نالج ہونے سے, کیا نالج تھی, یہ میرا پیرنٹ ہے, یہ میرا بھائی ہے, تو پیرنٹ کیسا ہونا چاہیے, یہ نالج تھی. اب جیسے ہی وہ پیرنٹ ویسا نہیں تھا جیسا ہم نے سوچا ہونا چاہیے, تو مائنڈ نے اس ویکتی کو ریزسٹ کیا, یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. تو مائنڈ نے ریزسٹ کیا, کیونکہ مائنڈ نے ایک نالج, جتنی مائنڈ کو اس ٹائم تھی, جیسے کہیں گے نا نرسری کلاس میں کتنی نالج تھی کہ یہ پیرنٹ ہے, تو مائنڈ نے کہا پیرنٹ ایسے ہونا چاہیے. جب وہ نہیں تھا ہم نے ریزسٹ کیا اس کو بہت زیادہ. ریزسٹ کیا مطلب ہم اندر کوشچنس کوشچنس اور کوشچنس سے ہی فل ہوتے گئے. پیرنٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کوئی فادر بھی کبھی ایسے بات کرتا ہے کسی سے, ایسے بہیو کرتا ہے, پیرنٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میرے بھائی کو میرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ایسے ہیں. دس ون گو آن, دس از اے لانگ لسٹ آف ریزسٹنس. اب وہی پیرنٹ ہے, وہی میں ہوں, وہی بردر ہے, وہی ہسبینڈ ہے, لیکن ابھی ایک لائن آف نالج آ گئی ہے اندر بیچ میں, یہ آتما ہے. اب بھی صرف پیرنٹ کا رول پلے کر رہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر آئے ہیں لائف کے اندر.
0: چھوٹی سی میری وائف مسٹیک کرے اور میں اسے زور سے چڑوں, میرا ریئیکشن اگر اس کی غلطی سے, سپوزنگ واٹ ایور اٹ از, اس کے ایکشن کا میرا ریئیکشن اگر 10 ٹائم زیادہ ہو, تو از دیٹ ہیٹریڈ؟
1: نو, اٹس ناٹ ہیٹریڈ, اٹ از ریزسٹنگ واٹ دا پرسن از ڈوئنگ. I am resisting that act of that person. I am resisting the sanskar of that person.
0: But here I am not resisting out of love for the child, not because of understanding.
1: No, it's because of knowledge.
0: Achha.
1: It is because of knowledge.
0: Aap
1: apne aap ko usi bacche ke saath.
0: Okay.
1: 5 saal baad dekhega.
0: Okay, okay, okay. Right, right, right.
1: Pyar to utna hi hai na. آج سپوز چلو یہ تو گرینڈ چائلڈ ہے نا, ناؤ لک ایٹ یور سن اینڈ ڈاٹر. آپ نے انہیں کی یہی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں یا بڑی بڑی چیزیں, کچھ توڑ دیا کچھ گرا دیا, وہ ساری ایکسپٹ کی تھی جب وہ چھوٹے تھے, کیا تھا نا. تو پیار چینج نہیں ہوا ہے, لیکن ہماری نالج ہمیں کہتی ہے چھوٹا بچہ ایسے کر سکتا ہے, بڑا بچہ ہو گیا 30 سال کا وہ تھوڑی ایسے کر سکتا ہے. تو نالج کی لائن کیا ہے اندر, یہ ابھی لائن ہمیں سکھاتی ہے کہ ایکسپٹ کرنے سے آپ اپنے من میں فریڈم کو ایکسپیرئنس کریں گے, ریزسٹ کرنے سے آپ کا من کنٹینیوسلی, اس کو کہیں گے نا, ایک نوٹڈ ہو جاتا ہے, بہت گانٹھے بن جاتی ہے اندر ساری, کیونکہ کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے, تو اس کو بار بار وہ آنسر دینا پڑتا ہے, بار بار وہ آنسر دینا پڑتا ہے, کیونکہ نالج بہت جلدی ایسے سلپ ہو جاتی. وی گو ان ٹو آر اولڈ پروگرامنگ وچ سیز نہیں بیٹا تو ایسا ہونا چاہیے, نہیں یہ تو ایسے ہونے چاہیے.
0: سسٹر, جب میں کچھ چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں فیملی میں, تو میں بولتا ہوں دیکھو بھائی میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا ایز اے فادر, مجھے تو بولنا ہی تھا اس سمے, میں کیسے ایکسپٹ کر لیتا.
1: بولنا تو ابھی بھی ہے,

0: ان کو بھی سارا دن کھیلنا ہے ان کے ساتھ, اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کیونکہ جب بھی مینز وین ایور, ہر بار چیک کر سکتے ہیں. جب بھی ہم غصہ ہیں, جب بھی ہم ہرٹ ہیں, جب بھی ہم اپسٹ ہیں, جب بھی ہم ریجیکٹڈ فیل کر رہے ہیں, جب بھی ہم جیلس ہیں, جب بھی ہم ہیٹ نفرت کر رہے ہیں کسی کو, ہم کسی نہ کسی چیز کو یا سنسکار کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اس سمے اگر ہم بیٹھ جائیں, ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہم ورڈ یا میں ٹینسڈ ہوں یا میں غصہ, مجھے دکھ رہا ہے وہ سارا, میں صرف چیک کروں کہ میں کس چیز کو ریزسٹ کر رہا ہوں. واٹ از دا تھنگ, ہو از دا پرسن, واٹ اباؤٹ دیٹ پرسن. اینڈ دھیرے دھیرے جو ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں, دھیرے دھیرے آتما کی, سنسکار کی, کارمک اکاؤنٹ کی, کارمک اکاؤنٹ بہت بڑی چیز ہے ایکسپٹینس کے لیے, تو دھیرے دھیرے ہم اپنے مائنڈ کا سوئچ ریزسٹنس سے ایکسپٹینس کی طرف لے کے جائیں. درد بھی ہو رہا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے اندر, وہ بھی گئی نہیں ہے, ہرٹ ہے, لیکن اگر صرف ایک منتر کی طرح بھی بار بار بولتے جائیں گے نا, آئی ایکسپٹ دس سنسکار, آئی ایکسپٹ دس سنسکار.
1: بٹ یہ سسٹر وہی روز دیکھ رہا تھا ایک ہفتے سے, تب ہوئی تھی تکلیف, آئی ایکسپٹ. جب سے آپ نے یہ لاسٹ ایپیسوڈ کیا, تب سے میں یہ محنت کر رہا ہوں اس پہ, اور آج جا کے نہ درد ہوئی, نہ کوئی تکلیف ہوئی, نہ میرا منہ کھلا, لیکن الٹا مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے اس وقت. آئی فیل کہ ون ون لگتا ہے کہ میں اپنے من پہ جیتا.
0: لیکن اگر اس کو ہم بار بار بولے نا, بار بار, یہ بھی ہر ایک کر سکتا ہے. بار صرف بولتے جائیں, ابھی کوئی ہیلنگ نہیں ہو رہی ہے, کوئی سولوشن نہیں نکل رہا ہے, کوئی بات نہیں, کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, نیور مائنڈ, جسٹ کیپ سیئنگ اٹ اینڈ ریپیٹڈ اینڈ ریپیٹ. کیونکہ چلنا تو ہے ہی کچھ نہ کچھ اندر, یہ رکتا تو ہے نہیں بولنے سے, بولتا ہی جاتا ہے اندر, لیکن اس کو کیا بولنا ہے. بولتے جائیں, آئی ایکسپٹ دس پرسن, پھر اس کے اندر آئی ایکسپٹ دس سنسکار آف دس سول. اس کو بولتے جائیں, اس کو لکھتے جائیں, کیونکہ من کے پاس دو ہی آپشن ہے, یا تو وہ ریزسٹ کرے گا, یا تو وہ ایکسپٹ کی طرف شفٹ ہوگا. دھیرے دھیرے ہوگا, محنت سے ہوگا, مشکل سے ہوگا, لیکن ہوگا, ضرور ہوگا. ہم دھیرے دھیرے میں اس کو بولنا شروع کریں نا, آئی ایکسپٹ, اتنے دو کھڑوں کے لیے بھی وہ ریزسٹنس تو کم ہوگا, اور یہ کرتے کرتے دھیرے دھیرے وہ شفٹ ہوگا. وہ نہیں شفٹ ہوں گے, ہمارا من شفٹ ہوگا, پھر ہم سولوشن کی طرف ورک کرنا شروع کریں گے. سو رائٹ, وین تھنکنگ از ناٹ ورکنگ دا وے وی وانٹ, رائٹنگ ہیلپس. ٹیک دیٹ سنسکار آف دا پرسن, رائٹ اگین اینڈ اگین, آئی ایکسپٹ دس سنسکار, ایون اف یو آر رائٹنگ اٹ 1000 ٹائمس, آئی ایکسپٹ دس سنسکار. اس سے من دھیرے دھیرے جو رو رہا ہے اندر کہ یہ کیوں ایسے ہیں, مجھے درد ہو رہا ہے, وہ درد ابھی بھی رہے گا, دیٹ آئی ول ہیل, بٹ یہ کیوں ایسے ہیں, کم سے کم وہ کوشچنس دھیرے دھیرے بند ہونے شروع ہو جائیں گے. دین وی ول موو ٹوورڈز آر ہیلنگ, دین وی ول موو ٹوورڈز سالوگ دا پرابلم. سو ایکسپٹینس, لائک وٹ یو ریڈ, فرسٹ اسٹیپ ٹو موو فارورڈ ان دا جرنی.
1: موونگ فارورڈ پہ سر ایک میڈیٹیشن کر کے
0: چل, سیٹ بیک. کمفرٹیبل ہو کے اپنے آپ کو دیکھے. سارا دن میں کئی چیزیں ہمارے چاروں طرف ہو رہی ہیں جو ہمیں پسند نہیں. دے آر ناٹ دا وے آئی وانٹ دیم ٹو بی, دے آر ناٹ دا وے آئی تھنک دے شوڈ بی. جیسا ہم چاہتے ہیں, جیسے وہ ہونے چاہیے, ویسے وہ بات یا وہ آتما نہیں ہے. لیکن آج I'm taking my mind towards freedom. پیار سے, دھیرے سے, ایک پاورفل تھوٹ, I accept them as they are. بہت دھیرے دھیرے اس کو من کی سب کانشیس لیئر میں بیج ڈال دینا ہے.

0: رکھنے والی میم صاحب.
1: کون؟ میں.
0: جی ہاں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. یہاں آئیں گے آپ؟